0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasija, neko mi je umro, taj neko sam ja.

0: stvarno najbolje.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 67. godini preminuo Bakić Velimira Milić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 21 čas i sjutra 20. avgusta od 9 do 12 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 26 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 20 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevica. U martu ove godine polaganjem kamena temeljca odzvaničen je početak radova na izgradnji fiskulturne sale u Andrijevici. U ovo nedeljnom izdanju emisije Andrijevička panorama pričat ćemo o tome kako napreduje izgradnja sale, da li se radovi odvijaju planiranom dinamikom, kao i o tome kada se očekuje da ovaj objekat bude stavljen u funkciju. Naime, izgradnja fiskulturne sale u Andrijevici je jedan od najznačajnijih projekata u našoj opštini, čija ukupna vrijednost iznosi oko 4 miliona eura. O ovoj važnoj temi i projektu, na čiju smo realizaciju dugo čekali, razgovaramo sa poslanicom u Skupštini Crne Gore i odbornicom u Skupštini opštine Andrijevica, doktorkom Draganom Vučević. Gospođo Vučević, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo uvijek da gostujem na našem radioemiteru, jer pratite sva dešavanja onako kako treba i na objektivan način kako treba. Naši građani imaju adekvatne i pravovremene informacije o svim projektima i svim dešavanjima u našoj opštini, tako da vam se još jednom zahvaljujem i pozdravljam sve slušalce.
3: Gospođo Vučević, vašu poslaničku funkciju, između ostalog, obilježilo je i polaganje kamena temeljca na izgradnji fiskulturne sale, otuda i razlog da budete i moja današnja sagovornica na ovu temu.
4: Jeste, još jednom vam hvala što posebnu pažnju posvećujete jednom ovakvom važnom projektu za našu opštinu. Da, početkom marta je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove školske fiskulturne sale osnovne škole Bajojić, ali kada govorim o ovom projektu, ovaj projekat nije značajan samo za osnovnu školu Bajojić, dakle jeste za naše učenike i naše prosvetne radnike, kada ćemo dobiti jedan moderan objekat za izvođenje časova fizičkog vaspitanja kako osnovnoj, tako i srednjoj školi, ali ovaj projekat

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici. Cijena po dogovoru. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564 067 516 564.

0: Isplata julskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz Fonda PIO su naveli da prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura.
1: Za isplatu julskih penzija, kako se dodaje, neophodno je 69,18 miliona eura.

0: Isplata julskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz Fonda PIO su naveli da prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura.
1: Za isplatu julskih penzija, kako se dodaje, neophodno je 69,18 miliona eura.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 20. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce i Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 26 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 20 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su tri osobe povrijeđene teže, a tri lakše. U Podgorici, Baru i Ulcinju evidentirane su po tri nezgode. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kolašinu, Herceg Novom i Kotoru. Izdato je 711 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 80 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Oban. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijaće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenja i volje da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Isplata julskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz Fonda PIO su naveli da prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura.
1: Za isplatu julskih penzija, kako se dodaje, neophodno je 69,18 miliona eura.

Čako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.